0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ